no foforo gyina hɔ. Ɔbaako wɔ asubɔnten no nsu no aha, na ɔbaako wɔ asubɔnten no nsu no aha. Na ɔbaako ka kyerɛ ɔbarima a ɔfira nwera a ɔwɔ asubɔnten no atifi no sɛ, da bɛn na anwanwadeɛ no awieeɛ bɛba mu. Na metee nnipa a ɔfira nwera a ɔwɔ asubɔnten no soɔ no nka, na ɔmaa ne nifa ne ne benkum so kyerɛɛ ɔsoro. Na ɔkaa deɛ ɔte ase daa no ho ntam sɛ, ɛnkɔduru berɛ, mfeɛ mmiɛnsa ne fa. Na sɛ wɔpansam ɔman kronkron no tumi wie a, wɔbɛwie yeinom nyinaa. Na metee, na mante aseɛ, na me se, me wura, nneɛma yɛ wieeɛ bɛsi sɛn? Na ɔse, Daniel, kɔe, na watoto nsɛm no mu asɔ ano de kosi awieeɛ berɛ no so. Wɔbɛte nnipa bebree ho ahoa wɔn ho ama wapɔ, na abɔnefoɔ bɛkɔ soa adi asɛmɔne, na abɔnefoɔ nyinaa nhunu aseɛ, na madwema na ɛbɛte aseɛ. Na ɛfiri berɛ a wɔbɛyi daa afɔdeɛ, na wɔde akyiwadeɛ a ɛbɔ ɔman asi hɔ no yɛ nna 2,290, nhyira ne deɛ ɔtwɛn na ɔkɔduru nna 2,350 no soɔ. Na wo Daniel deɛ, kɔkɔduru awieeɛ, na wakɔ home, na wasɔre akɔnya wo kyɛfa. Na